Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնիս երիզը կեմերոմ, Որայ ամային յաշենը մսեր, դեղտու թեղտը զեր յամսեր, բերի նարատիպյան, բերի սերու ծմանը մսեր, Dendaru ehkı çeberi merdayni Heya Beri Seru Tsumanım